Единец, мой жос де ла Алина. Доброе утро, ребятулечки. Всех с пятницей, хорошего всем денечка. Кирочки, приветики, немеоре. Ши Ваня е куной, буна диминяца, Юля. Юля паркează undeva pe jos, pe acolo. Am văzut, am luat ultimul loc de parcare. Și mă gândeam...